0: 夜中のライトが日本へ、静かな悲しさが慌てていく。それはどこへ、もしか小さい
1: Just letting this because I'm Japanese.
0: これから

0: グレードトップのくせにさ。
1: 違うって。7番だったんだよ。1番なんて嘘だよ。ネマって怖いよな。俺性格診断テストで1番だって言われてんだぜ。
0: 違う。
1: 考えてよ。性格診断テストで1番なんてない。